0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
17: Din gröna lösning.
18: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
19: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Nu är det dags att göra slag i saken.
5: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
4: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
5: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
4: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
5: Missa inte chansen till din livsresa.
4: Boka din plats nu på saxentours.com.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Färdig gräsmatta på Rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Under natten har flera ukrainska städer, däribland Kyiv, Zaporizjzja och Charkiv, utsatts för ryska attacker. Minst 7 personer har dödats och över 50 har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ner, enligt TT. Samtidigt har Israel drabbats av attacker med projektiler från Libanon, bara timmar efter att USA:s president Donald Trump meddelade att Israel och Hezbollah skulle ha kommit överens om att sluta angripa varandra. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftade att han har haft samtal med Trump, men Hezbollah har ännu inte kommenterat situationen. I USA har delstaten Florida stämt OpenAI och dess vd Sam Altman. Anledningen är att delstaten anser att AI-chatbotten ChatGPT inte är säker, särskilt för barn. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med nästan 90% under de senaste 10 åren. Från att det stals 215 båtmotorer mellan början av januari fram till slutet av maj 2017. Och i år har antalet under samma period sjunkit till endast 26. Thomas Andersson, samordnare för projektet Båtsamverkan Väst, berättar för P4 Göteborg att minskningen beror på att båtägarna själva vaktar hamnarna, vilket håller tjuvarna borta. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen tisdag i Västra Götaland med en temperatur mellan 16 och 18 grader.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Glenn Frey med The Heat Is On. Året var 1984. The Heat Is On, får vi se om det är. Vi fick lite regn igår, inte jättemycket men lite grann. Så att det i alla fall inte blev skogsbrand om du skulle elda igår i alla fall.
1: Nej, men det var ju faktiskt en riktigt härlig dag igår, och jag som då kom från 30 graders värme, jag kunde ju plötsligt andas och röra på mig samtidigt. Det har vi inte kunnat göra här på tag, så att skönt väder. Men om en och en halv vecka, då är det ju jag som ska stå med student här, och då hoppas jag att det är lite sol faktiskt.
0: Ja, just det. Mm. Ja, så långt kan vi nog inte se prognosen än i alla fall.
1: Nej, vi kan inte det.
0: Nej. Nej. Vi kan bara se att den här dagen blir en tisdag, och det är fortsättningsvis en bit in i juni, den andra. Så vi tar och tittar till dagens datum om en stund här och ser om det är något roligt eller tråkigt som hänt idag då.
1: Jajamän!

0: Så är det. Ed Sheeran fick vara med här i Radio 3B med A Little More. Dagens datum
1: presenteras av, nej det har vi ju inte, vi skulle kunna ha en sponsor där, men det har vi inte.
0: Ja.
1: 2 juni har vi Rutger och Roger som har namnsdag.
0: Ah, grattis.
1: Jajamän, grattis till dig. 2007, samma dag, eller år som mitt förstfödda barn föddes, då var det en match mellan Sverige och Danmark på stadion i parken i Köpenhamn. Och då avbryts den här matchen genom att det är en sån här supporter som springer in och attackerar domaren på planen. Och det slutar med att Sverige faktiskt tilldöms segern på den här fotbollsmatchen.
0: Jaha, av anledningen att du föder barn?
1: Nej, men för att den där supporten inte kunde bete sig.
0: Ja, så var det.
1: Ja. Mm. Men så kan det vara. Och sen har vi en ryttare som, eller hästmänniska, Rolf-Göran Bengtsson fyller 64.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Mm. Och sen har vi också Darin som, ja, snart 40 men bara 39 år i år då.
0: Jaha, grattis, grattis då.
1: Ja. Jajamän!
0: Mm. Det var de du hittade som är kända som fyller år idag, va?
1: Ja, om inte du har någonting annat att tillägga så är jag klar där.
0: Nej, jag tänkte som så att du som fyller år idag säger vi grattis till här från Treby och fortsätter då med musik från Lena Philipsson. Här är Tänk om jag aldrig mer.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
24: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
25: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
26: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
27: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.

0: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
1: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
0: Säkra din plats nu, saxentours.com.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Originalet sedan 1977, Fritidscenter i Trollhättan.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Under natten har flera ukrainska städer, däribland Kyiv, Zaporizjzja och Charkiv, utsatts för ryska attacker. Minst 7 personer har dödats och över 50 har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ner, enligt TT. Samtidigt har Israel drabbats av attacker med projektiler från Libanon, bara timmar efter att USA:s president Donald Trump meddelade att Israel och Hezbollah skulle ha kommit överens om att sluta angripa varandra. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftade att han har haft samtal med Trump, men Hezbollah har ännu inte kommenterat situationen. I USA har delstaten Florida stämt OpenAI och dess vd Sam Altman. Anledningen är att delstaten anser att AI-chatbotten ChatGPT inte är säker, särskilt för barn. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med nästan 90% under de senaste 10 åren. Från att det stals 215 båtmotorer mellan början av januari fram till slutet av maj 2017. Och i år har antalet under samma period sjunkit till endast 26. Thomas Andersson, samordnare för projektet Båtsamverkan Väst, berättar för P4 Göteborg att minskningen beror på att båtägarna själva vaktar hamnarna, vilket håller tjuvarna borta. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir en mulen tisdag i Västra Götaland med en temperatur mellan 16 och 18 grader.

0: Department of You med Alice Cooper i TB.
1: Visst är det så. Vet du vad? Nej. Om vi ska gå in och kolla på vad det vi ska uppmärksamma för på den här dagen, den 2 juni.
0: Tema tänker jag.
1: Ja, det är tema. Theme days. Ska vi ha lite engelskt faktiskt?
0: Okej, okay, berätta vad det betyder.
1: Jag har så mycket engelska nu så att jag är så jäkla high. Eller inte.
0: Jaha.
1: Jag råkade säga Swedish kilometers istället för säga kilometers.
0: Kilometers.
1: Så det var svenska kilometer.
0: Jaha.
1: Det var lite roligt.
0: Ja.
1: Men du, vi har internationella artrosdagen idag som vi ska uppmärksamma.
0: Ja, det är inte roligt att ha artros. Inte för jag har
1: verkligen inte. Usch, nej. Knän och höfter och förslitningsskada är det ju, om inte annat.
0: Ja.
1: Sen är det också internationella dagen mot ätstörningar. Så att det uppmärksammar vi, så att alla som kämpar med någon form av ätstörning ger vi en extra tanke till idag. Att ge inte upp. Det går att komma ur det.
0: Ja, stör inte någon som äter alltså.
1: Nej, men sluta. Det var inte ens roligt.
0: Nej, men jag skulle ha en egen touch på det.
1: Det var inte något roligt skämt faktiskt, men det får stå för dig.
0: Ja, här och nu fortsätter vi med lite tråkig musik då.

0: West hör vi med We Close Your Eyes och innan dess Rod Stewart i Radio 3B. En kvart i åtta klockan.
1: Det är den faktiskt.
0: Mm.
1: Och tisdag idag och det är så roligt. Det är ju faktiskt inte så långt kvar innan det faktiskt är semester. Alltså det är ju ändå om 3 veckor. Då ja. Sitter vi och dinglar med benen på bryggan och dricker en pina colada.
0: Du tänkte så? Ja.

0: Jag tänkte att jag skulle försöka med på lite måleriarbete hemma i alla fall innan det blir liksom riktig sommarsemester. För jag har inte fått tag i någon som tycker att så här, men jag vill måla. Så att jag tänkte, då gör jag det själv. Och då gör jag det typ direkt efter vi har gått på lite semester.
1: Jag vet en som kan måla.
0: Jaså, vem då då?
1: Ja, men jag har ju en här hemma. Hon målar säkert gladeligen.
0: Ja. Jag skickar iväg henne då.
1: Ja, jag gör det. Ja, hon kommer.
0: Ja, det är inte så mycket som ska målas. Det är nog typ bara 300 kvadratmeter. Så att det...
1: Ja, det räcker. Det ja. Då har hon att göra ett tag.
0: Ja, precis. Det är ideellt arbete också.
1: Ja, då kanske det blir svårare att få henne motiverad. Men då får du göra ett försök.
0: Kan bjuda på kaffe och kaka.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar Blues Rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
10: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
11: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
20: Har du fått igång ditt transportband?
21: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
20: Fixar de damer till festen också?
21: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppger att en ny regering nu är på plats 2 månader efter valet. Danska socialdemokratiet bildar en koalitionsregering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Den tillträdande regeringen samlar bara 82 av Folketingets 179 platser och kommer därför att behöva söka stöd från andra partier för att uppnå majoritet på 90 mandat. Under natten har flera ukrainska städer, däribland Kyiv, Zaporizjzja och Charkiv, utsatts för ryska attacker. Minst 7 personer har dödats och över 50 har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ner. Ett par i medelåldern har blivit rånade och misshandlade av maskerade personer i sitt hem i Västra Frölunda under måndagskvällen. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har genomfört förhör under natten. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med nästan 90% under de senaste 10 åren. Från att det stals 215 båtmotorer mellan början av januari fram till slutet av maj 2017 så har i år antalet under samma period sjunkit till endast 26. Thomas Andersson, samordnare för projektet Båtsamverkan Väst, berättar för P4 Göteborg att minskningen beror på att båtägarna själva vaktar hamnarna, vilket håller tjuvarna borta. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen tisdag i Västra Götaland med en temperatur mellan 16 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Release Me heter artisten, inte alls. Låten heter Release Me och Agnes Karlsson var ju det givetvis som framför den här i detta nu. Här är Vaknat.
1: Det har varit en tuff vinter för mördarsniglarna tydligen. Har du hört det, Marcus?
0: Jajamän, jag hade med det lite grann i mina nyheter för häromdagen här att det var...
1: Ja, visst. Det var det som jag inte hörde då.
0: Nej, det var synd att du missade. Nej, men berätta vad du har hört.
1: Nej, men det är ju nog samma sak som det är ju att de har fått en väldigt tuff start för att det har varit en kall vinter.
0: Ja, precis.
1: Så att de är väldigt få. Och det här kanske då gäller då södra Sverige, står det här.
0: Du, det gäller även här.
1: Ja, men vi tillhör ju södra Sverige.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Kungsbacka och Skaraborgsslätta, vet du, södra Sverige. Sverige är väldigt avlångt, kan man säga. Men alltså, jag har ju aldrig haft några problem med mördarsniglar, men jag tänkte i år när ankorna inte finns här på tomten, då kanske det blir ett problem. Men nu kanske jag inte behöver oroa mig.
0: Jag vet inte, alltså kommer det in i en regnperiod så kan det ju bli problem, men annars så var det så att de förökar ju sig någonstans där under tiden som det är tidigt på våren. Det var väldigt, väldigt torrt, så då blev det inte så mycket förökning där.
1: Vad bra, nu har vi ju varit väldigt så här, vi har haft biologi i studion för en liten stund, men vi får se vad som händer om de kryper fram där ur det höga gräset när det blir fuktigt och mörkt. Då ska jag ge dem en match, kan jag säga.
0: Ja, vet jag, det kanske kommer något helt annat då. Alltså nu när det är torrt så kommer det någon annan typ av insekter eller djur.
1: Mördarhumla.
0: Ja, precis, det kan vara. Jag har fått in ganska många humlor som kommer och drar in här. Jag vet inte riktigt om det är humlor eller någonting.
1: En jätte humla.
0: Ja, precis.
1: Han får för att sakta, säger du.
0: Ja, han hukar sig. Han har hjälm.

0: The Cold Douglas med Kung for Fighting här i radion. Och innan dess var det ju Taylor Swift. Ja, vad gör vi idag då?
1: Idag kör vi artistjakten.
0: Ja, visst.
1: Ja, och det var ju svårt förra veckan. Eller nej, det var det inte. Det var Prasselipåsen som var svårt.
0: Prasselipåsen var svårare. Alltså, nej, jag kommer inte ihåg riktigt vad vi hade för någonting där. Vi hade säkert någon känd artist som vi hade slängt i där i artistjakten. Så idag ska vi se om vi kan ta någonting som är hyfsat lätt i alla fall. Då. Så får man, om man inte kom på det här i torsdag, så kan man ju få en revansch med något annat idag då.
1: Om vi inte ska prassla, kan vi inte vakuumförpacka personen i påsen en stund?
0: Ja, just det. Ja, det beror på vilken artist vi ska ner här.
1: Jag har en sån maskin hemma, vi kan inte använda den.
0: Ja, inte Melina, men med Dina kom upp här först. De två blir lite svårt att vakuumförpacka.
1: Mm, men det går nog allt. Men vi får se vem som dyker upp då i jakten idag.
0: Ja, här tror jag faktiskt att jag har en passande dam. Vi tar den faktiskt. Hon är väldigt check. Jag ska avslöja att hon har ett... hennes AB heter något väldigt roligt. Det är nästan som man kan googla under tiden här då.
1: Det kan man inte göra.
0: Nej, jag tror inte jag avslöjar det riktigt än.
1: Nej, vi du.
0: Kör lite Michael Jackson. Får ta det på reminden där. Här är Birit i trevligare.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadssäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968.
1: poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby.
2: Och här är senaste nytt.
3: Och här är nyheterna. Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppger att en ny regering nu är på plats 2 månader efter valet. Danska socialdemokratiet bildar en koalitionsregering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Den tillträdande regeringen samlar bara 82 av Folketingets 179 platser och kommer därför att behöva söka stöd från andra partier för att uppnå majoritet på 90 mandat. Under natten har flera ukrainska städer, däribland Kyiv, Zaporizjzja och Charkiv, utsatts för ryska attacker. Minst 7 personer har dödats och över 50 har skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ner. Ett par i medelåldern har blivit rånade och misshandlade av maskerade personer i sitt hem i Västra Frölunda under måndagskvällen. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har genomfört förhör under natten. Stölder av båtmotorer i Västsverige har minskat med nästan 90% under de senaste 10 åren. Från att det stals 215 båtmotorer mellan början av januari fram till slutet av maj 2017 så har i år antalet under samma period sjunkit till endast 26. Thomas Andersson, samordnare för projektets båtsamverkan Väst, berättar för P4 Göteborg att minskningen beror på att båtägarna själva vaktar hamnarna, vilket håller tjuvarna borta. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Det blir en mulen tisdag i Västra Götaland med en temperatur mellan 16 och 18 grader.

0: Så låter Bruce Springsteen i Brilliant Sky. Och det är dags för det vi gör på tisdagen, nämligen att tävla lite grann.
1: Ja, men det är så roligt. Nu ska vi artistjakta. Vi är ute efter en artist och idag är det en kvinna faktiskt. En hyfsat ung kvinna måste vi ändå säga.
0: Mm. Mm. Jag tänker vi lyssna lite på när hon var med i Så mycket bättre. Då lät det så här. Och det gäller för dig som lyssnar att bli samtal 4 in i dag då. Vad är numret man ringer?
1: 0512 659 009.
0: Mm. Vi tar och lyssnar lite på en låt som hon gjorde där.

0: Ja. Vad heter den här artisten? Det vill vi ha reda på. 0512 659 009. Var det svårt idag?
1: Nej, jag tycker faktiskt att jag har koll på läget.
0: Ja, bra.

0: 4 med rätta svaret vad det är för artist vi har idag. Jag tänkte som så att vi ska ta en liten reminder utav det hela här, och det gör vi i form av att man ska lista ut vem hon är. Och har du koll på hennes bolag?
1: Jag har inte koll på hennes bolag, Marcus. Det var du som hade koll på hennes bolag. Men ja. Vad heter det då?
0: Ashäftiga AB, och så är det för hennes namn innan dess också.
1: Sjukt coolt namn. Vi måste byta namn.
0: Ja, precis. Mm. Vi tar en liten reminder då. Det var väldigt mycket oljud i den här, så vi... För allt det onda som jag gjort fick ingen sota utom jag. Ja, då får vi se om man kan lista ut vem det här är. Har vi koll nu då?
1: Förlåt, jag trodde du bara skulle bryta av där. Jaha, ring 0512-659-009.
0: Det var lite svårt för någon sån här låt. Det var en massa olika, alltså, akustiska version, akustiska delar i det.
1: Absolut, men jag tror att de har lite koll på det i alla fall faktiskt.
0: Ja, det ringer i alla fall, så vi ska försöka svara här. Nu då, Kajsa Stina Åkerström, här är Vill du veta vem jag är? Om du vill veta vem jag är.

0: Hon heter Kajsa Stena Åkerström, du hör låten Vill du veta vem jag är? Och vi håller på och tävlar här i just artistjakten idag. Elin, var det svårt? Har din mor listat ut vem det var?
1: Ja, men faktum är att så var hon snabb på det idag. Men hon vågar inte ringa, hon är lite långt bort.
0: Ja, vi ska se hur långt bort vi har någon i telefon den här morgonen.
2: Hejsan, det här var Svansi i Stora Mälby, Sollebrunn.
0: Ja, så långt bort är vi idag.
2: Så långt bort är ni idag, ja.
0: Ja, då vill vi ha ett svar innan vi fortsätter dagens resa här.
2: Miriam Bryant.
0: Ja, visst är det.
1: Helt rätt. Bra, det var mamma hade koll på det trodde jag faktiskt inte. Men hon brukar ha koll på så här, lite äldre musik också. Ja. Hur är läget med dig, Svansi?
2: Jo, tack. Det funkar.
1: Härligt, härligt. Ja. Sitter du med kaffe?
2: Det är lite tråkigt väder idag bara och det sätter sig på humöret.
1: Men vet du vad? Då får du ladda koppen, kaffekoppen med extra gött kaffe så kommer humöret bli på topp.
2: Ja, precis. Ja.
0: Vilket är det bästa humörsvädret?
2: 25 grader varmt och strålande solsken och solstolen och en kopp kaffe.
0: Oj då.
2: Eller mugg kaffe.
1: Har du funderat på att emigrera?
2: Nej, jag vill allt bo kvar i Sverige.
1: Ja, men då kommer det ju vara svårt att vara på topp ganska ofta här, känner jag.
2: Ja, det
0: jag
1: ja. Ja, men det är härligt, härligt. Vi får hoppas att vädret blir bättre så att det blir härligt för studenterna som är i antågande här.
2: Ja, precis. Mm.
0: Det behöver regna på studenterna också.
2: Nej, inte på studenten.
0: Studenterna.
2: Alltså, studenterna. Ja. Ska det inte regna, för det är tråkigt.
1: Ja, det håller vi med om.
2: En sån dag som de har sett fram emot i 3 år liksom. 3 eller 4 år.
0: Ja.
2: Då ska det väl inte regna. Ah,
0: Tack för att du var med och tävla och grattis till vinsten.
2: Ja. Får du se vad som är fint och har ett sånt underbart program.
0: Får du se vad som kommer på posten där.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Hej då, Elin.
3: Reklam. Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Schalins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
13: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
14: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
17: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
22: Installerad av oss på Secor.
21: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
22: med stilren design.
21: Och installationen sköter vi.
22: Enkelt och smidigt.
21: Besök secor.se.
22: Och välj din trygghet redan idag.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
25: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
26: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig tropisk storm har dragit in över sydvästra Japan. Stormen som fått namnet Yangmi har lett till inställda flygavgångar. Tiotusentals hem är utan el och 9 uppges vara skadade. Japans meteorologiska institut varnar nu för höga vågor, jordskred och översvämningar. 390 000 invånare på ön Kyushu har uppmanats att evakuera. I Danmark har det nu gått 10 veckor sedan valet och ett nytt regeringsunderlag är på plats. Danska Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det bekräftar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Under måndagskvällen har ett par i Västra Frölunda rånats och misshandlats av maskerade personer i sitt hem. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har hållit förhör under natten. Scania meddelar att de trappar upp sin satsning på ellastbilar genom att investera 70 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 760 miljoner kronor. Denna investering kommer att användas för att bygga ut fabriken i franska Angers och syftar till att stärka Scanias industriella närvaro i Frankrike. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Det blir en mulen tisdag i Västra Götaland med en temperatur mellan 16 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Jag visste det, Bolland med You're in the Army Now. Ska du ut i armén idag eller vad var det som gällde?
1: Nej, det hade jag inte tänkt att jag skulle. Men jag mötte lite armé på vägen hit faktiskt. Alltså så här, militärer som åker, de åker ju oftast i konvoj. Alltså ja. Långa så här, stråk.
0: Men... Får du inte bryta konvojen?
1: Nej, men det gjorde jag inte. Det var ju mötande körfält, så det hade ju varit extremt kreativt om jag hade lyckats med det, tänker jag.
0: Ja.
1: Men vet du vad? Nej. Bor man i Norrland och har barn på förskola, alltså det var några små orter, någon liten ort där uppe i Norrland, och då ska de stänga, för det gör man oftast på sommaren, förskolor, för att man ska liksom få ihop barnen, för att det är personal ska ha semester och sådär, och får ihop logistiken.
0: Ja.
1: Men tänk dig då att då stänger de din förskola som ligger ganska nära, men du får då pendla 2 timmar åt ena hållet för att lämna barnen. 2 timmar tillbaka för att hämta dem.
0: Ja, får man gjort så mycket annat den dagen då?
1: Men vad är det? Hur tänker man då?
0: Ja.
1: Hur? Här hade det ju aldrig funkat. Vi har ju inte ens 2 timmar till längsta stad här i Skaraborg.
0: 2 timmar, då är du nere i Varberg.
1: Det är ju helt sjukt. Ja. Visst, det är långa avstånd i Norrland. Men tänk om, tänker jag.
0: Ja.
1: Stackars föräldrar.
0: Vi får göra en liten analys. Vi får åka upp och så får vi göra en sån här liten koll på hur fungerar Norrland.
1: Ja, uppenbarligen inte riktigt som det ska. Och de stackarna, de släcker ner alla vägar också. Det är synd om norrlänningarna.
0: Ja, fy fasen.
1: Ja.
0: Ja, rädda Norrland är vårt nya singel med.
1: Vi ska sätta oss och protestera för deras skull.
0: Ja, börja göra plakat här under dagen. Nu Robin Bengtsson.

0: Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Då får vi se om regnet tar sig dit eller om det stannar kvar i väst Sverige. Hörde du, har du fått i botten?
1: Ja, absolut. Det var några veckor sedan. Ja, vadå då?
0: Nej, jag läser lite grann här om det här med båtstölder. Det handlar väl främst om då att man snor båtmotorer.
1: Det är ju det som är värdet på båten egentligen.
0: Ja, men det har hänt en hel del i Västsverige. För under 10 år så har antalet båtmotorstölder minskat med nästan 90%. Och 2017 då, som de har kollat här, så var det 215 båtmotorer som stals från januari och fram till sommaren. Det är alltså den delen av året där, när båten står och liksom är, ja men det är då man gör i ordning den och kanske investerar i en ny.
1: Ja men absolut, men då tänker jag så, har det blivit krångligt för de här tjuvarna att sno de här båtmotorerna? Sitter de fast på ett annat sätt eller är det bara att de tycker att det är jobbigt för att de kanske snor andra saker istället?
0: Ja, det kan ju vara så. Nej, men alltså samma siffra i år, eller samma, när man har tittat på det i år, så är det bara 26 stycken båtar som har blivit utsatta.
1: Oj, men det är ju en positiv trend. Ja. Var tittar du den här nyheten? För vi behöver ha mycket positiva nyheter, känner jag.
0: Den hittar jag på själv. Nej, det gjorde jag inte. Jag var inne på P4 Västs sida där. Och det är alltså en samordnare i Båtsamverkan Väst som berättar det här. Han heter Thomas Andersson som har presenterat den här nyheten. Så 90% mindre stölder utav båtmotorer har det blivit där.
1: Tjoho, säger vi då.
0: Ja, precis.
1: Bra.
0: Nu snor man åror istället. Så att
1: ja, det är det. Högvaluta.
0: Kan vara så att bensin har blivit så dyr som man har inte råd att tanka.
1: Kan vara så faktiskt.
0: Ja, håll i årorna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Hej på er där ute i Stugeräll. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
12: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
11: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
12: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
11: Välkommen till Åkessons bil.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
17: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
16: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
18: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
23: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
27: Och nu, tillbaka till musiken. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle stardust and a whisper go to sleep.

0: Cornelia Jacobs hör vi där med Hold Me Closer i Radio 3B.
1: Ja, jag läste ju om Pernilla Wahlgrens son, vad heter han nu, Theo va? Han ska ju ta studenten.
0: Ja, just det. Benjamin har väl tagit studenten.
1: Ja, i och med att jag är så inne i det här med studentmottagningen och planerar och sådär. Mm. Men där har det ju gått helt jäkla bananas. Jag vet inte exakt vilken budget de hade spräckt, men jag kan säga att det går några tusen lappar på hans student, kan man säga. Mm. Jag har inte varit lika ambitiös i minne, men det är helt sjukt vad folk kan lägga pengar på det här. Alltså.
0: Ja, jag var inne i en butik här i lördags, och det var sån här avdelning med studentgrejer. Så jag kan säga att det var hyllmeters med grejer som man kan ta till studenter. Såna uppblåsbara mössor och flaskor och vad det nu var.
1: Vet du vad? Kan inte du tipsa mig om vilken, vi ska inte säga affären här nu, men jag är lite ute efter lite såhär roliga dekorationer och vad jag kan hitta på och slänga runt. Ska det vara så stort som möjligt att slänga runt den här studentens hals eller de som jag ska liksom lägga runt saker på?
0: Ja, precis. Mm. Ja, men då ska jag tipsa om vart det där stället ligger faktiskt.
1: Ja, gör det.
0: Du får åka en liten bit där.
1: Ja, inga problem. Jag tar 3B-bilen, vet du.
0: Ja. Thomas Ledin, han tar sig 500 dagar om året här i 3B.

0: här var The Cliftons med He's So Fine i Radio 3. Den stora nyheten för dagen är ju faktiskt att vi ska få en ny programledare. Inte på Treby, men på den här farmen.
1: Vilket jättra skämt. Vad är det att ta upp?
0: Ja, men de håller på att spela in farmen nu i närtid.
1: Vet du vad? Jag har aldrig någonsin sett ett avsnitt av farmen i hela mitt liv. Och det kan jag faktiskt skriva upp.
0: Ja, skriv upp det då. Nej, men nu är det Carolina Gynning som tar över.
1: Hon är lika gammal som mig.
0: Ja, då kan du titta på programmet då. Det är två stycken 60-plussare som är med i programmet.
1: Hennes fördetting, han har jag gått i samma klass i skolan på.
0: Vad sa du, läggat man?
1: Nej, du är din idiot. Men du kan kolla på farmen.
0: Ja,
1: Carolina Gynningen, jag gillar henne som tusan.
0: Ja, hon är ju bra på det här med konstnäreriet.
1: Hon är bra på att vara lite, hon är sig själv.
0: Ja, men det är bra.
1: Jag gillar henne.
0: Ja, ja. Bra, då tar vi avrunda den här morgonen och säger grattis till Svansi som också visste att det var Miriam Bryant vi hade lagt ner i artistjakten idag.
1: Absolut.
0: Imorgon ska vi se vem som är smartast.
1: Ja, det är inte jag det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
4: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.

0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig tropisk storm har dragit in över sydvästra Japan. Stormen som fått namnet Yangmi har lett till inställda flygavgångar. Tiotusentals hem är utan el och 9 uppges vara skadade. Japans meteorologiska institut varnar nu för höga vågor, jordskred och översvämningar. 390 000 invånare på ön Kyushu har uppmanats att evakuera. I Danmark har det nu gått 10 veckor sedan valet och ett nytt regeringsunderlag är på plats. Danska Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det bekräftar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Under måndagskvällen har ett par i Västra Frölunda rånats och misshandlats av maskerade personer i sitt hem. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har hållit förhör under natten. Scania meddelar att de trappar upp sin satsning på ellastbilar genom att investera 70 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 760 miljoner kronor. Denna investering kommer att användas för att bygga ut fabriken i franska Angers och syftar till att stärka Scanias industriella närvaro i Frankrike. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mest mulet väder i Västra Götaland idag. Det är svaga vindar och temperaturen hamnar på som mest mellan 16 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Rhea, den ska du ha, du jättegod förmiddag. En god tisdag på dig. Marcus och Elin, tack så mycket. Imorgon är de tillbaka med smartast i studion bland annat. Vad var det för dåligt att Elin bara negga sig själv? Det är inte jag. Jag tänker så här, om det blir snack om Prags gator så blir det för fasen full pott direkt här. Dua Lipas Garden ska du få med. Det är ett skitväder, men det struntar vi, eller hur? Tommy heter jag förresten, hej.

Dua Lipa Garden på Treby. Ja, men förlåt att jag liksom så här hackade på vädret och så. Vilket skit. Det är väl otroligt tröttsamt. Det är som en, man är som en bortskämd tonåring. Det finns ju torka runt om i världen. Fast just nu verkar det väldigt fuktigt faktiskt. Jag säger med vårt växthus till exempel. Vi har lite vad är, mossa kan det vara i några krukor. Upptäckte jag i morse när jag var ute och vattna. För det ska vi göra. Du vet, vi vattnar ju på månaderna. Det har man ju koll på. Det är klart att jag har koll på det. Men så var det också så här lite mögel. Och tänkte jag, fan, så nu är det någon mögelspore som ligger och sprattlar någonstans. Så blir jag så förbannad. Nu när vi har pressat upp våra tomater på vardagsrumsborden och nu ska de ut i verkligheten. Så mellanlandar de lite grann som en sån här sluss. Lite som en karantän i växthuset. Men nu när det är för fuktigt. Jag ställde upp alla fönster ute och sa, är det något annat? Ska jag sluta vattna så mycket kanske? Nej, men du, är det något knep med växthus för att få det att sluta vara mossa i vissa krukor? Du kan väl skicka mig. Skriv i ämnesradion trädgårdsmästarjävel och så kan du skicka det till tommy@radio3by.se så är du världens bästa kompis. Tack. Det här gänget är ute och svänger en del i år.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
15: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
16: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: För att ta del av alla våra erbjudanden,
8: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
9: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Andante, Andante hette den ju inte. Den hette Hold Me Close från början. ABBA. Och det är Frida som sköter sången. Och det här är hennes liksom paradnummer lite grann. Det här hon briljerade fullständigt. Det här var bara en singel i två länder, såldes den som singel faktiskt. Det var i El Salvador och Argentina. Jag tänker, har du kvar ett exemplar av de El Salvadorianska originalsingen utav Andante Andante, så har du ju pensionen säkert. Snyggt jobbat, bra tänkt egentligen där. Molly och Miriam fick vinna dess. Det här är Radio 3, Tobbe Svensson heter jag. Det pågår olika uppladdningar inför studenter och så. Uppladdningsfesten läste jag om i Skövde. Det är inför SM-veckan nästa år. Då har man hela den här veckan nu. Man har musik och man har dataspelsmässa i kommers där, för man testar framtidens dataspel. Du vet det att ett av Sveriges absolut främsta spelhubbar, och tror jag i Europa också, världen, ligger i Skövde med en skön utbildning och som knutet till universitetet, så vill du testa framtidens spel. Så absolut, ta den ut till uppladdningsfesten i Skövde för fasen. Man har mat där också. Man ska äta också, man tänker på när man spelar dataspel. Det är viktigt.

hon är tillbaka, det får man ändå bara hoppas. 80 bass blev hon ju i januari. Men hon, det är klart att det tar ju lite grann att bära runt på banjos, gitarrer och tunga strasskläder på 5 cm långa klackar. Det fattar jag med.

0: finns till. Åh, det är så skönt. Åh, det är så skönt att du finns till.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

Nelly Mauro Scocco på Radio 3B. Tom heter jag. Igår kväll så spelade vi badminton. Gobba-gänget spelade Goodminton. Det är så vi tycker om att säga. Ja, det är trevligt. Det var en härlig seglats igår. Fin fjäderballett skulle jag vilja säga. Vi har bytt boll. Det här är ju otroligt. Ska jag ens snacka om det? Jag kan göra då. Vi byter boll då. Och då det avgör ju hela spelet. Alltså det blir på. Fjäderbollar har vi inte råd med. Vi slår för illa. Vi slår sönder dem och de kostar för mycket. Så vi har gått över på plast och en specifik typ av plastboll som vi har fått ställa om spelet. Jag känner själv det här är dravligt. Jag skiter i det. Jag vill bara säga det. Det är bollens fel att vi spelar lite halvdåligt just nu. Det så det funkar. Nyheter och väder får vi klockan 11. Du.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig tropisk storm har dragit in över sydvästra Japan. Stormen som fått namnet Yangmi har lett till inställda flygavgångar. Tiotusentals hem är utan el och 9 uppges vara skadade. Japans meteorologiska institut varnar nu för höga vågor, jordskred och översvämningar. 390 000 invånare på ön Kyushu har uppmanats att evakuera. I Danmark har det nu gått 10 veckor sedan valet och ett nytt regeringsunderlag är på plats. Danska Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. Det bekräftar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Under måndagskvällen har ett par i Västra Frölunda rånats och misshandlats av maskerade personer i sitt hem. 4 killar i 18-årsåldern har gripits i närheten och polisen har hållit förhör under natten. Scania meddelar att de trappar upp sin satsning på ellastbilar genom att investera 70 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 760 miljoner kronor. Denna investering kommer att användas för att bygga ut fabriken i franska Angers och syftar till att stärka Scanias industriella närvaro i Frankrike. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mest mulet väder i Västra Götaland idag. Det är svaga vindar och temperaturen hamnar på som mest mellan 16 och 17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, det här, vi tar detta, vi blåser undan molnen lite grann. Tänk på att växterna bara vrålar och så här. Tack ska ni ha för att ni tänkte på oss också. Jag önskar en vacker kaffekopp på dig. Läser en tidningsrubrik så står det så här: främmande makt misstänks kartlägga verksamheter. Det är inga nyheter överhuvudtaget egentligen. Men en grej som jag tyckte var intressant, det är att man faktiskt nu skärper läget inför sommaren. Som om vi inte har tillräckligt mycket. Jo, men det är klart, sen Sverige gick med i NATO, och det är också en hel del militära transporter i Västra Götaland. Det är lite så. Det var som Elin som åkte i en sån kolonn. Eller vad är det, sån? Ja, du vet. Man får inte bryta de kolonnerna, det får man inte göra. Men grejen är, nu, Post- och telestyrelsen kommer ut med en varning. Det visste inte jag att de, det är otroligt vuxna. Post- och telestyrelsen, det känns som att det var på den tiden när man red med häst, hade horn med sig, va? Men spelar ingen roll. Det är, man ska tydligen hjälpas åt här nu, vi människor, att kartlägga folk som är lite mystiska. För de i sin tur håller på och kartlägger samhällsviktig verksamhet. Det kan man undra, vad är det egentligen då? Är det liksom öppettider på system? Ja, det kan det ju vara. Det kan det absolut vara. Nej, men alltså, det här är militärregion väst och polisregion väst. Alla bekräftar det här nu. Alltså, det är kommunanställda i första hand i Göteborg då, som ska hålla utkik efter mystiska individer. Det står så faktiskt. Det är superviktigt att man rapporterar in, säger Roger Gustafsson på Post- och telestyrelsen. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, mystiska individer. Lycka till med den skitstormen. Det kommer bli ett underbara samtal. Här är Tom Petty. God förmiddag.

0: Days, night, and nights.
1: Fernando's of the Tom Petty, I won't back down. Jag var tvungen att kolla så här, ja men det här med mystiska individer som då främst då kommunalanställda ska rapportera in då till just det, vart var det, post- och telestyrelsen eller polis, ja i huvud taget rapportera in det. Det var lite oklart också vart någonstans, men man får väl tryck två om du vill rapportera in mystiska individer och så gör man det då. Men det, alltså, det skulle kunna vara personer vars beteende, klädsel eller utrustning inte passar in i den aktuella miljön. Det är ju inte saken lättare liksom. Vilken jäkla turist som helst kommer åka dit. Men eller fordon som står parkerade ovanligt länge utan aktivitet i närheten av skydd. Ja just det, där ska du absolut inte ställa din villavagn, vet du, då åker du dit direkt. Gypsy Kings om en stund, här är Sanna Nilsson.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Kallt hemma? Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
17: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
25: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
26: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

The Beatles på tre efter Gypsy Kings och Paul McCartney som också släppte skivan i dagarna The Boys of Dungeon Lane. Han är 84 bast. Paul McCartney släpper fortfarande grymma låtar. Ibland, kritikerna har varit så här halv, vissa är jättegnälliga, så bara, nostalgi. Ja, men vadå, vad fanns en begär? Du är 84 bast, han har ju en del. Det är bättre att plocka från det man har med sig och göra något fräscht av det än att försöka blicka in i framtiden. Det funkar ju inte. Jag tycker det är underbart. Kör bara. Det här verkar som att vi den här fikastunden, du och jag, den här vid 11-koppen har hamnat i säkerhetsläget i Sverige. Just det här att man vill att vi rapporterar in mystiska individer. Jag kan inte släppa det. Förlåt att jag håller mig kvar vid det här. Men jag måste ändå på något sätt, hur ska vi göra då? Vi ser en mystisk individ. Finns det någonting att hålla sig? Ja, men du, det finns faktiskt det. Alltså en minnesregel, tulpan. Det kan du googla också. Tulpan står för olika saker. T som är tidpunkt. När händer det? U i tulpan är utseende. Det kläder, ålder och lite andra kännetecken. Här de tupé. L i tulpan står för lokal. Alltså exakt var någonstans då. P i tulpan. Biaktagelser och mystiska individer. Står för personbeteende. Vad gjorde man som var så himla mystiskt? Om man stod lite för länge på ett ställe. A, aktivitet. Vad gjorde de? Fotograferade de, antecknade de, vad höll de på med? Skrattade de fel på konstigt ställe? Eller tittade konstigt? N, nummerplåt också. Det är sånt här vi kollar. Tulpan, så gör du. Och så rapporterar du in det då. Fortfarande lite så här svårt, men det kan du googla. Samhällsviktig verksamhet. Så håller vi ihop det här nu, va? Eller hur? Mot mystiska individer. Jag tänker så här, om skitungarna nu inte vill plocka jordgubbar och känner så här, orkar plocka jordgubbar, men då kan ni väl plocka tulpaner då? Eller?

Hallå, det här är Radio Treby och ja, får man ändå säga vad gräset växer. Herregud, det är väldigt gammalt att säga så, men det växer ju något så djuriskt. Man blir ju vansinnig. Jag var hemma, tyckte jag hade fått ordning, så blev man så lite nöjd. Man går och säger, vad fint, så gick jag efter mig. Det är ju för gjort arbete, några dagar bara. När sol och regnade som är just nu så ställer det till det. Ska inte jag klaga gärna nu på detta, men ändå alltså. Jag kan riktigt höra gräsmattan, precis när vi liksom bara så ställer in gräsklippan i garaget, så hör man fnisset från gräsmattan. Åh, hej! Så tar det i sig, växer en halv meter på ett dygn, vet du.

du vet, Annie Lennox och Dave Stewart Eurythmics som dansade ut i en kohage med cellos bland annat. Det är härliga tider, Sweet Dreams efter Fleetwood Mac på Radio Treby. En fin lunch önskar jag. Du, ikväll så är skotska rockarna Primal Scream i Göteborg. Det är coolt. Hade man tänkt på det hade man ju varit där. Aqua Blue kickar också igång. Det gör de på, är det torsdag egentligen, så det kickar igång i Vänersborg. Folkfester och gott. Det blir hyfsat väder också ju. Uppladdningsfesten i Skövde pågår också hela veckan. Där man bland annat bjuder på Gräsula, Mira Omar och mat och dataspel. Det är fantastiskt. Vad mer behöver man i livet på riktigt? Det är perfekt. Jag ska faktiskt gå imorgon och kolla på det här spännande bandet. Fan, det var länge sedan. Empire of the Sun på Liseberg ska gå. Med min dotter och hennes kille. De ska bli på middag, de sagt också innan. Det blir gött det. Vella ska du få, Anna Jonsson också. Nyheter och väder när klockan blir 12. Den här låten har Stefan Andersson varit med och skrivit för Jessica Andersson. Så har jag god lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-Tech i Vårgårda.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Försvarskoncernen Saab har fått en stor beställning från den svenska armén värd cirka 1,2 miljarder kronor. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem och leveransen är planerad att ske mellan 2029 och 2030. Mobiloperatören Halebop meddelar att man kommer att lägga ner sin verksamhet. Tjänsterna flyttas istället till Telia och övergången kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare behöver dock inte byta telefonnummer. Det rapporteras idag om ett stort investeringsbedrägeri där hundratals personer har lurats att köpa så kallade gröna bluffobligationer i Sydafrika. Ekobrottsmyndigheterna har genomfört ett tillslag i Malmö kopplat till ärendet där det framgår att bluffen saknar verklig verksamhet och endast fungerar så länge nya deltagare lockas in. Och regeringen vill att svenskarna ska bli bättre på att utföra hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar. Därför har man gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att utbilda allmänheten i dessa viktiga livräddande åtgärder. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Övervägande mulet väder idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Meghan Trainor. Jättevacka tisdag. Du vet att det är den här dagen vi ska klara av och sen är det bara utför, va, hela vägen. Utför på ett bra sätt alltså. Jag läste förresten att FIFA har ändrat sina regler för fotbolls-VM i sommar. Och det måste ju vara för att göra det mer tv-mässigt. Och det får man väl tänka på. Det är viktigt alltså. När vi ändå står där klockan 3 på morgonen och tar en öl på en uteservering. Då måste det ju funka. Det måste ju vara. Och attention span, det tänker jag också för publiken. Det är ju rätt begränsat. Man har inte tid med något långdrabbel och sånt. Så man har skärpt till sig. Bland annat en spelare som täcker munnen med handen, armen eller tröjan i samband med en konfrontation eller bråk kommer bli utvisad dig. Det undrar jag. Det är liksom för att slippa dravel då. Men det kan ju vara så. Man gör den så har man satt en harkrank i halsen. Vad fan ska man bli utvisad? För det kommer att bli så. Här är också man utvisad. En spelare som lämnar planen i protest mot ett domslut kommer också bli utvisad. Man har ju redan utvisat sig själv. Den känner jag lite övermaga. Men i huvud taget massa sådana regler man har uppdaterat för att göra fotbolls-VM smidigt, smooth och tittarvänligt. Det är väl lite schysst. Jag menar, om vi ändå har stått där och köpt en öl och står och vrålsvär och så får vi väl tajta till föreställningen. Thomas Stenström är ute och svänger en hel del i sommar. Han dyker upp i musiken alldeles strax. Här är Mats och Kim Larsson.

Den är ju satans bra live den här också, ursäkta uttrycket när den är det alltså. Thomas Stenström, någon annan. Han är ute en del och flänger i sommar och i höst på Amber Festival i Trollhättan 4-5 september. Då är han där också, vet du. Walter Nilsson hänger på, Jill Jonsson och Arvingarna också. So far. Häng kvar här i musiken, jag tänkte Jim Gidel och Klara Armström. Och du förresten, om vi ändå ska snabbspola till hösten, det är väl dåligt. Men du, då vill jag passa på att rekommendera Per Anderssons Cardboard Show. Den äger rum. Det är Skövde Kulturhus i oktober och lite senare i oktober Vara konserthus. Hans mamma har sagt att den är mycket bättre på hösten nu, så det är bara att boka egentligen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
7: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
11: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
20: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
19: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
25: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
26: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
5: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
4: Genom Cowboyland i Wyoming.
5: Och Yellowstones nationalpark.
4: Upplev Montanas vidder.
5: Och vildhästar i North Dakota.
4: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
5: Saxentours.com.
13: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
27: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag bodde faktiskt granne med Jim Gides lillebrorsa under ett gäng år. Han tillverkade egna skäggoljor och sånt. Han var på mig oftast. Ska du inte testa? Jag testade. Jag köpte faktiskt en flaska, lite dyr. Och sen försvann doften lite för snabbt sådär. Men den hamnade i badrumsskåpet bredvid den där babyoljan, du vet. Med kamomill. Den som man ville ha till myggforskningen eller till malariaforskningen. Och där visade sig, nu har de ju för 10 år framöver faktiskt. Det funkade ju det. Babyoljelarmet gick och vi svarade. Jättebra, bra av oss där att lösa den grejen. Radio TV lyssnar på, Tommy Svensson heter jag, och fin lunch. Jo, men det här med att FIFA uppdaterar sina regler för att göra lite mer. Ja, men vi ska se på fotbolls-VM, då måste det ju funka. Det här munlocket är förbjudet. 5 sekunders regeln och timeout-förbud också snackar man om. Och det här med 5 sekunder, då räknar alltså domaren ner från 5 sekunder vid inkast och inspark. Du kanske vet, jag kan ingenting om fotboll på det sättet. Men det här tycker jag är kul. Alltså saker vid sidan om. För det här är ju för att det ska bli ett rappare spel, va? Tar det längre tid än 5 sekunder vid inkast eller liksom insparkar, då går bollen över direkt till motståndaren. Så funkar det. Timeout-förbud också. Det är, om målvakten blir skadad, då får man inte som spelare springa och chitchatta med liksom tränaren. Nej, det är förbjudet. Det är jaja på den grejen. Då åker alla ut. Nej, men alltså det oftast har jag använt som lite så här för taktiksnack och så. Det är förbjudet. Och sen det här också med mun. Det tycker jag, munlocket då. Att du sätter armen i vägen för att kunna skrika lite skitsaker och sånt. Det har ju hänt liksom. Men då förnöjer jag på det så här. Kan man, om man sätter en harkrank i halsen då, vad händer? Det då, sa jag förut tidigare i timmen. Så var jag tvungen att kolla det. Alltså fotbolls-VM hålls ju i USA, Kanada och Mexiko. Finns det harkrank där att sätta i halsen? Som startar då den 11 juni. Ja, det finns det, de är skitstora. Jag såg dem.

Chicago efter Arvingarna. Jag önskar en jättegod tisdag på dig. Och du, vädret kommer att vara så lite fladdrigt fram och tillbaka faktiskt. Under hela veckan är regn och lite så här... Vi har faktiskt bestämt oss, vi ska testa i sommar med mobillåda för allihopa i hela familjen. Bara för att kolla över det där, hur länge man sitter med skiten, vet du.

Snow Patrol. The Beginning efter Commodores Easy. Snälla någon, vilken grym låt. Du, det här, nu för tiden, att den här tiden på året, när man liksom har fint under semester, man vill inte hålla på för mycket, då åker vi ju till OVC, återvinningscentralen. Jag läste en undersökning för ett tag sedan, så att lyckliga par åker just till återvinningscentralen och slänger skit ihop alltså. Då är man lycklig. Tänk på det för han är ute och rensar och så. Du, jag snackade med min kompis Morgan, han köpte för några år sedan ett hus nere i Skåne, sån här länga, han är konstnär och så. Så han är nere nu och väntar på sin familj. Snackade igår, han ska bygga toalett och så berättade han en grej som händer vid skånska återvinningscentraler. Och jag sa såhär, du skojar nu eller? Nej, han sa det på riktigt. Och jag har aldrig varit med om det någon annanstans. Vi får se om du har varit med om det. Jag tänkte jag drar den här biten efter ett, va? När rullar det nyheter får vi från Treby. Camilla och Jonas står beredda vid ett snåret.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Försvarskoncernen Saab har fått en stor beställning från den svenska armén värd cirka 1,2 miljarder kronor. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem och leveransen är planerad att ske mellan 2029 och 2030. Mobiloperatören Halebop meddelar att man kommer att lägga ner sin verksamhet. Tjänsterna flyttas istället till Telia och övergången kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare behöver dock inte byta telefonnummer. Det rapporteras idag om ett stort investeringsbedrägeri där hundratals personer har lurats att köpa så kallade gröna bluffobligationer i Sydafrika. Ekobrottsmyndigheterna har genomfört ett tillslag i Malmö kopplat till ärendet där det framgår att bluffen saknar verklig verksamhet och endast fungerar så länge nya deltagare lockas in. Och regeringen vill att svenskarna ska bli bättre på att utföra hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar. Därför har man gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att utbilda allmänheten i dessa viktiga livräddande åtgärder. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Övervägande mulet väder idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Va? Och så känner man igen den här, eller hur? Visst gör man det? Talk Talk från 1984. Det var ju de som gjorde den. Just det. Och så var det No Doubt med Gwen Stefani i spetsen som 2003 gjorde en cover på den. Och så blev det som deras låt. Visst är det häftigt med sånt att bra låtar är bra låtar liksom. Det spelar ingen roll när de görs faktiskt. Elvis Presley ska du få Good Luck Charm alldeles om en stund. Det, jag vill bara nämna detta också. Jag snackade med min kompis Morgan i år som nämnde en grej som äger rum på skånska återfinningscentraler. Jag tyckte bara säga, va? Hur fan sen kom de fram till det? Vi får se. Det här är kanske är någonting som du, ni kanske kör med det här. Jag vet inte. I sådana fall ska jag bli jätteförvånad. Här är Benson Boone.

0: Fin lunch på dig, god tisdag också. Den 2 juni redan, tiden vrålar och gräset också växer. Så ända in i det är jävligt. Men så kommer det vara hela veckan här nu. Regn och sol, jag ser inte jättetemperatur runt 20 kanske som mest. Jag har en kompis, min nästa kompis Morgan. Han är konstnär och har köpt en liten länga i Skåne där han är på somrarna. Och han väntar nu på sin familj som kommer runt midsommar. Och då berättade han en grej för mig, vi snackade i telefon. Och då sa han, vet du, jag var på OVC, han slänger massa skit. Det var en massa träd som blåste i dig. Vi sparade ju inte Skåne om man säger så, den här stormen. Sen har han varit på återvinningscentralen vid flertal tillfällen. Och då har han upptäckt en grej som äger rum. Det är i Sjöbo håller han till vid återvinningscentralerna. Då kör han upp bilen, ska lasta av grejer. Då kommer det alltid någon med bil och liksom så här, nip, nip, precis när han börjar lasta huset.
1: Kan du köra fram lite grann så jag får plats?
0: Det var skånska det förresten. Och då blir jag så här, vad fasen är det här för någon jävla grej? Och då gör han det då, för man vill ju ändå smälta in och vara lite skön i laget. Men vad är det för en grej? Är det inte så att man åker till återvinningscentralen, sen lastar man ur sin skit och sen får ju bilar som kommer sen, de får ju anpassa sig utifrån möjligheterna det finns att parkera, eller hur? Nej, och det har varit så varenda gång. Och det var så, han stod och lastade ur någon grej och så precis så känner han någonting i knävecket. Nej, då är det ju någon jäkla, då står ju en kofångare där, vet du. Ja, men så blir han förbannad, göteborgare förbannad också och säger så här, vad fan gör? Så när kan vi inte köra? Nej, men om du kör fram lite grann alltså. Vad är det? Eller? Det är väl en konstig grej. Säg att det är en konstig grej. Ja, det är det.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
11: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadssäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Dags att förnya uteplatsen.
20: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
21: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
22: Installerad av oss på Secor.
21: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
22: med stilren design.
21: Och installationen sköter vi.
22: Enkelt och smidigt.
21: Besök secor.se.
22: Och välj din trygghet redan idag.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Våren är här. Solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
25: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Saga Ludvigsson på Trebit, Tom heter jag. Hej. Och Saga, förresten, hon hänger ju med framgångståget Digilo. Man undrar hur många år de ska köra till, men de kör på. Jag tycker det är gött. Saga Ludvigsson är med. David Lindgren är alltid med hela tiden. Junior Levin ska med också. Och dansar samba. Det tycker jag är härligt. Han är så jävla... Är inte han skön? Jo, det är han. Idolvinnaren också, Tuva Råvall, hänger med på årets Digilo. Något att hugga i sommarsteget. På tal om steget, jag vet inte, i helgen nu så var det en riktigt skön batalj i Kungälv. Alltså lördag kväll, när man mår som allra godast, vädret är skönt och myggen har inte riktigt hittat till våra blodådror än, utan man går där och bara, åh vad gött det. Och så känner man, så luktar det, ja det luktar konstigt, vad är detta, är det bön? Har ni slängt ut gödsel på åkrarna igen? Nej, det var ju någon som hade fått feeling och blivit riktigt förbannad uppenbarligen. Tatt sig några stänkare och satt sig i sin traktor och dratt ut hela gödselspridan och dratt på skiten också. Alltså bokstavligt talat, sprutat ner bilar, hus och allt möjligt ute i Kungen. Och något partytält också. Det tyckte jag var taskigt. Det är ju någon som har förberett en student där, så fick ännu mer stress nu. Det går ju inte att ha ett skitdoftande studenttält. I och för sig, då kommer man ihåg det. Nej, men det blir ju rättegång och sånt. Det måste ju bli det här. Hur tänkte du där? Nej, det var ju dåligt. Jag tog med några. Ja, det var lördag kväll också, strax innan 11 här. Och du ville testa. Ja, jag skulle testa med nya dyngsprid. Det var därför. Ja. Nej, det blir ett taskigt läge oavsett, va? Eller hur?

Jimmy Nail efter Avril Lavigne. Och äntligen, eller som vi sa när vi var små, äntligen har Danmark fått en regering. Eller vi vet ju inte än om de har fått det. Jag läste någonstans att Løkke Rasmussen, han är så tacksam över sin robotgräsklippare för att den har skött hans trädgård nu i nästan 2 månader under de här förhandlingarna. Så han vill ha med sig den i regeringen. Den ska få bli arbetsmarknadsminister.

0: Jag är så svag för det här soundet. Han gör det så grymt. Gräsula, half of me. Jag kommer förmodligen att riva av på fredag också när han gästar uppladdningsfesten i Skövde som håller på till och med söndag Kulturtorget där i Gräsula. Och dagen efter är Meira och Mara där. Det är dataspelsmässa också, så får man käka gött. Det är allt man behöver i livet. Besök Skövde någon gång i veckan, håller på till och med söndag. Du, säga vad man vill om den här bonden som fick feeling på fyllan där och kör igång dyngspridan bland hus och grannar och så. Men han sitter ju ändå i skiten nu, va? Han får man ju säga.
1: Ja.
0: Ja, jag tog något litande igår faktiskt. Så att jag tänkte, återvinning får man ju tänka på. Du, det kommer min kompis Fredrik från Borås. Nyheter och väder dyker upp vid två snart och vi hörs imorgon om du vill. Ha det vackert.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Försvarskoncernen Saab har fått en stor beställning från den svenska armén värd cirka 1,2 miljarder kronor. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem och leveransen är planerad att ske mellan 2029 och 2030. Mobiloperatören Halebop meddelar att man kommer att lägga ner sin verksamhet. Tjänsterna flyttas istället till Telia och övergången kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare behöver dock inte byta telefonnummer. Det rapporteras idag om ett stort investeringsbedrägeri där hundratals personer har lurats att köpa så kallade gröna bluffobligationer i Sydafrika. Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett tillslag i Malmö kopplat till ärendet där det framgår att bluffen saknar verklig verksamhet och endast fungerar så länge nya deltagare lockas in. Och regeringen vill att svenskarna ska bli bättre på att utföra hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar. Därför har man gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att utbilda allmänheten i dessa viktiga livräddande åtgärder. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Övervägande mulet väder idag. Lokalt kan det även förekomma lite regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Amino med era. Ja, nu var eftermiddagen igång här i Radio Treby. Camilla Milton är jag som hänger med dig här i studion mellan låtarna. Jag hoppas att du har en rätt bra tisdag ändå. Jag menar, trots att vädret kanske inte är världens skojigaste, så har vi ändå en tisdag. Det är liksom 2 juni. Det är ju ändå inte för kallt där ute. Nej, det är det inte. Massvis med sköna låtar ska du få lyssna till. Vi tar och börjar med en ifrån Oskar Linnros. Han släppte ju en platta här 22 maj. Det högsta ljud jag hört heter plattan. Och där hittar vi en massa fina låtar. Bland annat den här. Bara mellan oss. Här är Oskar.

Ja visst, har vi en härlig vårstämning, alltså kolla på naturen just nu med allt som växer och prunkar och vad det doftar gott också från sirener och annat. Vårstämningen fick vi här ifrån The Pinks, det här pojkbandet som Torgny Söderberg och Bert Karlsson hittade via en talangtävling under 80-talet och sa, de här, de ska spela in en skiva. Och det gjorde de verkligen, massvis med bra låtar kom ifrån det där albumet. Vi tar och fortsätter här med musiken i Radio 3 och tar fram Sandy.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
12: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
12: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
12: i Lidköping.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
19: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
22: Din gröna lösning.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
26: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi. Eller rulla in på kulagerbutiken.se.
27: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga?
0: Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Not at this party med Dasha i Radio Treby. Ja, men alltså nästa vecka när det drar igång fotbolls-VM, då ska ju programledaren Anna Brolin ägna sig åt detta. Men vem ska då få köra Farmen i TV4? Det har ju varit en stor fråga och nu har de släppt att det blir ett riktigt energiknippe som ska ta över programledarrollen, nämligen Carolina Gynning. Alltså, så himla roligt castat av TV4 ändå, och det tycker även Carolina som sitter i morgonsoffan och säger att jag är totalt typecastad för det här. Jag bor ju på en bondgård och gör allt det som farmarna kommer göra varje dag utan att äta gröt. Ja, förutom det alltså. Hästar, grisar, getter och höns och sånt har hon. Ska skaffa en alpaka också. Och erkänn, visst har Carolina blivit ännu roligare sen hon liksom flyttar ut på landet. Hon passar också dessutom väldigt bra i cowboyhatt. Det kommer att bli liv i luckan i det där programmet.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

The Ark, Breaking Up With God. Ja, men det är nog definitivt en låt som de kommer köra på sin härliga sommarturné, där de gästar både Huskvarna och Motala, Göteborg och Smögen och Lidköping och en massa andra trevliga ställen. Nu fortsätter vi med musiken i Treby, och det kommer att bli en lugn, skön låt här med Marie Fredriksson. Här är Sparvöga.

Sabrina Carpenter med Tears. Så kanske att det har varit några tårar för Sabrina den senaste tiden. Hon har ju liksom många kända artister tyvärr också råkat ut för en stalker. Men nu så har hon fått ett kontaktförbud utfärdat mot en 31-årig man som har förföljt henne, rapporterar Billboard. Nu hoppas vi på att det blir lite lugnare för henne framöver. Vi tar och fortsätter med musiken ifrån Pine Forest Crunch strax, men här först ska vi till 70-talet. Här är The Rebettes.

0: Reklam. Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussels Airline uppmanar resenärerna att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag, enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar dem istället till 3 Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Fortsatt mulet denna tisdag, så vi tar en titt på morgondagen onsdag istället. Och då ser det ut att bli växlande molnighet, måttliga vindar och betydligt varmare med 23-25 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men så där ska en flöjt låta. Ja, då, Nordman hade vi här med Be mig. Och nu är det så att du hänger med Radio Trebus i eftermiddag. Du är hjärtligt välkommen att fortsätta göra det. Eller om du precis har tittat in så säger jag hej. Vet du vad? Det ska bli skön musik från Roxette. Vi blandar in lite Lasse Stefans och Bo Kaspers orkester också vad det lider. Men först tar vi oss alltså till 60-talet. Här är The Beach Boys.

Blåögd med Molly Sandén. Och vet du vad? När radion var uppe i Stockholm under våren så bodde vi alla i fönsterlösa hotellrum. Och det var klaustrofobiskt. Alltså de var små och mörka. Men det gick ju liksom inte att veta om det var morgon eller natt. Hur vädret var där ute. Man kunde inte öppna liksom ett fönster för att få in lite luft heller. Nej, ingen av oss var tänd på den där grejen. Men ändå säger nu hotellkedjan Scandic att man ska bygga ett underjordiskt hotell under Drottninggatan, mitt i centrala Stockholm. Och det här menar man är någonting som efterfrågas av kunder. Just fönsterlösa rum, då får man ett tyst och fridfullt boende, inget ljusinsläpp. Nej. Men det också tillägger man någonting för den prismedvetna resenären. Jaha, just det. Precis, var det inte det, den här hotellkedjan som för ett par år sedan tillbaka sa att de slutade med frukostar att ingå i hotellpriserna. Mm. Man kompenserar det alltså med lite billigare rum också så att folk ändå ska vilja komma till dem. Ja, ja. Då fattar vi. Fönsterlöst alltså framöver.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu rullar levande maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons Bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
15: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
16: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Kaspers orkester med ett fullkomligt kaos, även om det inte låter som det i låten. Du, Lars Winnerbäck ska komma med lite tvivel här alldeles strax. Hade du inga egna tvivel så kan du få låna lite av honom. Men först så ska vi lyssna till Miriam Bryant. Hon är dum, eller någon är dum.

tvivel med Lars Winnerbäck. Och visst kan man ha lite tvivel om det här sommarvädret just nu när man liksom kollar in prognosen och man bara vänta lite nu. Regn, regn, regn, regn, regn. Hur många dagar regn ska vi få egentligen? Jag var tvungen att jämföra, det brukar jag göra. När jag tycker att vädret ser kass ut på min ort, då brukar jag kolla in lite andra städer för att se om man kanske ska ta sig någon annanstans och se om det kan vara roligare att vara just där. Kollade bland annat in Paris. De som hade 35 grader förra veckan. Nu har de 16 idag. Snacka skillnad på väder. Nu ska vi i alla fall ta fram stora släggan. Här är Peter Gabriel.

Hi with somebody, ja men det här är Sandro Cavazza som du får i Radio Treby. Här ger vi dig fler hits och störst variation. Hoppas att du har det riktigt härligt var du än befinner dig någonstans. Det ska bli lite skön musik alldeles strax från Chapel Roan, men först ett band ifrån England som under 80-talet till och med blev större i USA än i hemlandet. Så där är det med en del band. De lyckas bättre på andra platser. Vi ska se vad du säger om The Outfield.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussel Airline uppmanar resenärerna att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag, enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar de istället till 3 Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Fortsatt mulet denna tisdag, så vi tar en titt på morgondagen onsdag istället. Och då ser det ut att bli växlande molnighet, måttliga vindar och betydligt varmare med 23-25 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Birddog med The Everly Brothers. Ja, men det här är Radio Treby som du lyssnar till. Visste du någonting som kommer i sommar? Nu tänker jag inte på fotbolls-VM, utan jag tänker på den här stora bilträffen i Lidköping. Det brukar ju hållas en bilträff. Det har bytts arrangör i år, och istället så kallas nu evenemanget för Big Swap Meet. Nu är det faktiskt klart att Radio Treby kommer att sända ifrån detta evenemang. Vi har ju varit med och sänt några tidigare år, även om det var ett tag sedan nu, från liknande bilevenemang. Och nu är det alltså dags i juli för dig att ratta in just oss. Så ska vi spela lite extra god musik för dig medan du är där ute och rullar runt på vägarna, putsar upp lite grann på sidan och tar med dig någon god passagerare som står och trånar längs med vägen.

Miles Smith med Stay, If You Wanna Dance. Ja, snart ska vi till grannlandet Danmark och lyssna på Lucas Graham. Och man får ju säga stort grattis till Danmark att ni äntligen nu, efter 10 veckor, har fått ihop en regering. Nog är det en koalitionsregering, men nu finns det i alla fall en regering för landet. Och det är ju faktiskt värt en applåd, det får man säga. Hoppas att det går bra för er. Nu ska vi ta och få

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Dags att förnya uteplatsen.
15: Besök åsensommarmöbler.se.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
21: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
23: Som du kan njuta av direkt.
22: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
23: Vedumsgräs, din gröna lösning.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Earth, Wind and Fire är det som får till de här otroliga rösterna i fantasy. Alltså det är så bra att det finns folk som helt enkelt bara löser en app för det man behöver. Som det här med att det finns en massa bortsprungna katter i Sverige. Ja, speciellt på sommaren. Då ska de ju ut och liksom ränna runt de där katterna heter det. Ja, och nu är det Oskar Andersson som har kommit på att det behövdes en bortsprungna katter-app. Och den fungerar som så att man kan liksom anmäla sig som en eventuell katthittare. Det betyder att telefonen kommer liksom plinga till. Kanske. Ja, du får notiser i alla fall om att nu är din katt här som är borta i just ditt område där du bor. Den svarta tassar, brun på magen och vita tofsiga öron. Ja, då kan du liksom hålla utkik lite i dina kvarter och så bara, vänta lite nu, där är ju katten. Och så kan du hitta katten, anmäla att du har hittat den och bli dagens hjälte. Det där gillar jag. Enkelt och roligt på en och samma gång. Hej.

Ja, det var Kajsa-Stina Åkerström som en dag öppnade skafferiet och sa: nu ska vi se vad vi har här inne. Socker, knäckebröd och choklad, kan vi göra något på det? Och så blev det en låt. Mm. Lite osugen blir på att äta när jag hör den där kombon, men däremot så ska du få ett tips på en jättegod kombination. Ta en mjuk god macka, bryd på lite smör, lägg på lite ost om du vill, kanske en salladblad. Och sen knökar du ner goda chips med någon god smak på. Så att det blir som en kryddig macka. Den blir krispig, den blir smakrik och alla barn kommer älska dig.

Grönvalls med högt i det blå. Ja, men det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Och här, vet du, här får du fler hits och störst variation. Så Frida kommer alldeles strax med Something Going On. Men först ska du få lyssna till New Kid.

0: Reklam.
1: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att det är flygstrejk i Belgien från klockan 14 till 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Brussels Airline uppmanar resenärer att inte komma till flygplatsen. Här i Sverige är det nu ett försök att locka företagsetableringar. Och då föreslår industrisamordnare Kristina Alvendal att personer som flyttar i samband med dessa etableringar kan få sina studieskulder nedskrivna. Detta ingår i ett delbetänkande som syftar till att stärka kommuners möjlighet att ta emot stora företag, enligt TT. I Tidaholm har minst 50 personer blivit magsjuka efter att ha ätit på en och samma sushi-restaurang. Lokala medier rapporterar om händelsen som nu utreds vidare. Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Men flyttar dem istället till 3 Arena i oktober. Det är arrangören som meddelar förändringen. Slutligen en rapport från Svensk Handel i samband med studentfirande som visar att i snitt kostar ett studentfirande 5 000 kronor. Det handlar om en medianberäkning och handeln beräknas att omsätta omkring 1,8 miljarder kronor på studentrelaterade inköp. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Fortsatt mulet denna tisdag, så vi tar en titt på morgondagen onsdag istället. Och då ser det ut att bli växlande molnighet, måttliga vindar och betydligt varmare med 23-25 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Dancing Queen med ABBA. Jajamensan, du lyssnar till Radio 3 Bys eftermiddag och här ger vi dig massa goa låtar. Vad säger som The Rolling Stones, Ed Sheeran och R.E.M. till exempel. Goa grejer. Men först är det, så ska vi ta och lyssna till den här 80-talsikonen Nick Kershaw som för några veckor sedan tillbaka var och spelade i Göteborg. Här är han med klassiken The Riddle.

Där hade vi Baby Goodbye med EMD. Punkter emellan bokstäverna har det här bandet. Men vi ska faktiskt fortsätta med ett annat punktligt band som la ner tragiskt nog 2011. Ja, tragiskt för publiken som ju hade velat höra mer av R.E.M.s härliga låtar. Här är till exempel Everybody Hurts i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
20: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblå, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblå.se.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

The Rolling Stones med Mess It Up. Och några som är bra på att mess it up i ens trädgård just nu, ja, det är ju mördarsniglarna som många verkar brottas med. Men jag har hittat ett tips här ifrån Anna-Stina Jonsson som har pratat med Sveriges Radio, och då säger hon att hon har tagit plastkrukor som hon då tar bort botten på, trycker ner den försiktigt över plantan. Tänker man så att det stoppar ju en snigel från att nå de här fina, goa skälkarna. Nej, de kan ju klättra uppåt de där små tingarna, ja. Och då sätter hon helt enkelt koppartejp runt om plastkrukan. Då gör den här koppartejpen att de får nästan som en liten stöt. De vill liksom inte kasa sig upp för den här koppartejpen. De bara, aj, nej, ner igen. Och så låter de

Daisies med Justin Bieber. Ja, men det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här ger vi dig fler hits och störst variation. Tisdag är idag, det betyder att vi ska köra igång med lite countrymusik efter klockan 8 ikväll. Så alltså, gillar countrymusiken extra mycket så får du dig hela 2 timmar. Först här nu har vi Thomas Lee.

Part of Me med Katy Perry. Ja, det är risk för att det blir en sån liten tv-kväll, känner jag, när vädret är lite sådär mossigt. Men då kan jag rekommendera dig att börja titta lite grann på The Burrows. Det är alltså The Duffer Brothers, de som ligger bakom tv-serien Stranger Things, som har nu kommit med en ny serie på Netflix som handlar om ett slags community för äldre människor i USA. Och där ute liksom, långt utifrån alla andra människor, bor de och trivs, har det gött, går på konstkurser och spelar golf och annat liksom. Men det bor också något konstigt där, något slags väsen, monster eller utomjording. Man vet inte riktigt. Den som tittar får se, men det är ju lite spännande. Gillar man Stranger Things så blir man lätt lite nyfiken. Du, här kommer i alla fall fler goa låtar. Jajamensan, de är inte slut än. De fortsätter hela kvällen. Här kommer Bruce Springsteen, Hungry Heart. Ha det så bra.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Det är ett jävla skitliv.
2: Listen to the best radio in town.

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.
1: Det är för fan, det är grusig för band.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är dumt jobbet, alla är för fan.

0: Jag är på Ronsis gatukök var dag.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

Tjenare, det här var Alexander ifrån Radio Dusty Road Blues. Du lyssnar på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholms.se.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
14: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
18: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Ja, det stämmer.
19: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
24: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Helt galet, men helt sant.
2: Nya Opel Frontera är här.
1: Privatleasing från 2999 kronor.
2: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
1: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
2: Snacka med mig, Rickard.
1: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
6: Tovex Bil. Hela vägen.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
13: Färdig gräsmatta på rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar Blues Rock med Jonsson med vänner och Blue Benders.

0: Hon borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.